0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. Okay. To...
2: Tukaj dober CD, da je zgona na
1: rato. Kar sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lojeter. CD
2: ajde.
1: To, ne jaz.
0: Ja, nič ne de.
3: Try it sometime. It's not that difficult.

0: vas je ko rastirao da rasturate ovu lijepu zemlju? Je li bilo mjesta za sve? Je li bilo mjesta za sve?
1: Mi rasturili.
0: Vi rasturili.
1: Pa te nisi normala. Pa nismo mi htjeli da se odajamo, nego vi.
0: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
1: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvajamo.
0: Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
1: Mi smo počeli rat.
0: Vi ste počeli rat. I na servis jednu stvarno ideš na kurac. Pička ti, materna. Aj napolje, mrš napolje. Ajde izaz napolje, mrš. Aj napolje. Pička, materna. Smo mi počeli rat.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kaj vam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki ven, pizda, ti matna, kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi ven z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.

0: 20 maja ob 20. uri. Nina Dragičević. DIY. Od autonomije do sistemske rješćine.
1: Mi moramo ići u korak sa svetom. Krematoriumi su budućnost u svim civilizovanim zemljama.